Nggak suka disalinan gemu. Duh, nasib mana kia-kia teh. Lebaran teuing sinta make jeung kawin ka jelema anu kagableg. Sebatara mah jelema sangsara.

0: bari jeung kakesangan kieu geutih. Bucur deui di garo da puguh peuri.
1: Kang tos.

Bapak Ibu samudayana pangaosan wengi ayeuna urang kawitan ku ngaoskeun heula shalawat hatur salam heula kajunjunan urang nepangan heula mantena sok sanaos urang teu kantos sajaman sareng anjeuna sok sanaos urang teu kantos ninga langsung wajah anjeuna tapi urang rumaos moal aya urang samudayana wengi ayeuna saupami Allah teu ngutus junjunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok sanaos dari sisi jarak makbarah mantena aya di Madinah urang aya di palihan dieu sok sanaos urang rumaos ibadah caliweura seueur kene malaweung tibatan khusyukna tapi teu aya deui harepan urang kikieuanan wengi ayeuna teh teu aya sanes hoyong nginggeun syafaat jaga di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salawat nama hurang nu pondok wae salawat Jibril engke abdi sauihan apa jeung mamah ngiringan sadayana bade ngiringan siap ngaluarkeun suantena siap ke abdi heula sauihan ibu bapa ngiringan sadayana so-

0: beda ngageleser nake jaba wayah kieu mah dah ngaleut nake bakal beda tuh. Kamari gecek abdi, abdi geserak ya gara-gara disuguhan susu. Jadi semangat ngaji teh. Kamari ya mengker ngadongeng, ya mengadongeng. Ngadong,
1: ngadong. Ibu urang teraskeunnya, punten. Sate acan ke karena maulid nabi. Ku abdi biasa dikieu heula dikupas. Jadi hapunten ibu, ulah tepikeun ka ngabeda-bedakeun. Komo tepikeun ka ngabeda-bedakeun ka jenis nama. Komo tepikeun ka ngabeda-bedakeun ka ustadna mah punten Ece jeung Akang apa jeung Mama ceuk abdi ge Ece aya nanaon di lembur mal neangan ustad jeung ajengan nu jauh tapi nu deukeut nu eta nu bela ka urang mah matak abdi naroskeun teh naha pangaosan mingonan pinuhna sok siga kieu tara tara cenah leres ngan yeuh kira-kira ieu mah kira-kira lamun di estimasikeun pangaosan mingonan di dia sok seueur ibu-ibu bapak-bapak jawab sing tarik cik. Jawab sing tarik di dia pangajian mingguan sok loba ibu-ibu bapak-bapak berarti di dia nu sok rajin ngaji teh ibu-ibu bapak-bapak berarti di dia nu pinter teh ibu-ibu bapak-bapak ibu-ibu cik penasaran urang tes cik penasaran urang tes nah teh tadi ditanya ku abdi di dia nu rajin mingguan loba ibu-ibu rajin ngaji ibu-ibu nu pinter ibu-ibu cik kurang tes nah hati ingat cik sok ibu ya ka ibu heula nu rajin mingguan pertanyaan anak jawab pertarosan abdi lamun bener rek dibere nilai 100 lamun salah rek dibere nilai 0 oke bapak-bapak ge persiapkan pertanyaan anak jawab anak ka ibu-ibu heula ya nama soal tauhid heula ibu walernya kan nu rajin ngaji heula ya waler ibu ari ta'aluk tarotubna sifat kudrot ayah sabara hiji sabar hiji teterang nol itu bisa cik aina ka bapak-bapak nucuk ibu-ibu ngedul mingguan coba kurang tanya cik sok pak ya waler pertarosan abdi bapak sukudu bisa ngajawab kade ulah nurunkeun harkat martabat darajat lalaki hareupeun awewe papa je kudu bisa ngajawab kade persoalan soal kahiji masih tauhid cik sok waler pak ibu-ibu teu bisa ngajawab aina bapak-bapak bapak ari rukun iman eh sabar pak genep 100 keur bapak-bapak barisaeun ngajawab bapak-bapak di dieu mah aduh nah ibu-ibu teu barisaeun pinter 100 keur bapak-bapak tenang pak tenang kakara ngumpulkeun nilai 100 cisok ibu atuh cenah tong nu kitu cenah parahodi geus lamun tauhid teu apal mah geus urang sambung ayat teraskeun ayat ieu nya ka ibu-ibu heula ieu ka ibu-ibu heula ieu ibu sasih Ramadan dina RCTI badal duhur sok aya program namina Hafid Indonesiaku eta murangkali usia 8 tahun 10 tahun 11 tahun katalar Quran 10 juz 20 juz 30 juz bari mutkin ya Allah mudah-mudahan kapayun terlahir generasi turunan ti abdi sadaya ti urang tandala lahir turunan anu soleh terus solihah janten ahlul Quran amin teraskeun ayat ieu ibu-ibu heula ieu mikir ya mikir teraskeun ayat ieu bismillah.

muludanana Sultan Mudhofar punten. Muludanana Sultan Mudhofar mah ngumpulkeun kabeh tatangga barayana. Naon nu dilakukeunana? Hiji, Sultan Mudhofar mah mencit ontakna 30 kusorangan. Dua, Sultan Mudhofar mah nyiapkeun tuangan makanan berat dugikeun ka 10.000 porsi. Nu katilu nyiapkeun makanan ringan mun ceuk urang mah snack dugikeun ka 30.000 porsi. Keur naon rek dituangkeun? Eusina muludan Sultan Mudhofar kumaha? Masih dina eta kitab. Hiji, dilebetna diaoskeun ayat suci Al-Qur'an. Dua, dilebetna dicarioskeun kisah-kisah baginda Nabi. Tilu, tuang heup ngan sakitu-kitukna. Jadi lamun beres muludan ayeuna teu aya tuang teh asa teu pati akur ti dituna. Patak sok balik ka urang-urang beak naon atuh sing ngayakeun muludan. Can kadenge sugan seorang warga di Pondok Tandala, dia rela menjual satu unit mobil untuk peringatan Maulid Nabi. Eueuh, can kadenge. Jeung deui ya Allah, urang mah punten di abdi we di abdi. Aya panitia datang. Paji, punten di lemur teh rek muludan. Eta kumaha ceuk si Pak Haji ngomongna? Ustad, ieu teh lain mumantuan. Pak Haji teh budak anu gede kamari kakara bayareun wisuda. Budak nu kadua asup ka rumah sakit. Budak nu katilu kakara rek asup SMA. Budak nu kaopat ngadat hayang motor. Kalah sagala disebutan. Cek ustad teh aing mah teu nanya eta. Ieu rek muludan rek mantuan moal tajal mah koret geus nu kitu teh. Nah, hari isukna teh datang panitia Agustusan. Paje, di lembur ek Agustusan ti aing artisna dibayar tenang pokona. Karena Agustusan mah. Mata punten, punten, punten. Abdi mah yeuh, tos 3 kali hampir 3 kali ngaos ka daerah Banten. Di Banten mah, di Banten muludan teh punten. Mun di urang kan jampana teh abring-abringan teh Agustusan. Di Banten mah dina muludan. Ditanyakeun ka preman, ieu mah preman nu teu nu sapopoena teu apaleun masjid-masjid acan. Ditanya, "Naon pangnarongkah kitu kana muludan ceuk preman teh?" Ieu mah teu ku dalil dijawab. Ya. Aing mah ti nagara mah meunang ganjaran, ganjaran mah ti Rasul. Kitu teh ceuk preman. Matak punten sok yeuh urang balik ka urang. Atuh naon pangna urang priyogi kikieunan bugikeun ka wengi ayeuna diacarakeun ku sadayana. Urang teh ageung harepan. Sabab urang teh teuing amal nu mana rek nu diandelkeun hareupeun Allah teh. Lamun urang pernah salat teh teuing salat nu mana ya Allah. Abdi teh dararasaan Gusti lain ngobrolkeun euceu jeung Akang. Abdi Gusti dararasaan dina salat teh anger loba kene mah laweung timatan khusyukna. Kadang dina salat teh kapan urang mah nu tadina poho teu kapanggih teh kadang ingetna teh sok dina salat. Sok. Atuh urang mah coba salat teh khusyuk kumaha? Kakarake urang teh geus biasa ibu teh nya geus ngamparkeun sajadah di mukena biasa takbiratul ihram Allahu akbar aman keneh doa iftitah aman keneh Fatihah aman keneh teu lila ti dinya teh kakarake ek ruku euceuk teh kadenge di tukang teh kolotrak ucing da langsung atuh beda dina pikiran teh langsung ekruku teh eta ucing aing mah paur kana luhur meja we eta keur lauk hiji deui keur bapana sami Allahu liman hamidah ceuk ucingna meuw ah aing mah boga geus tuluy di dahar ku ucing aing hek bapana sakeudeung deui balik ti mana Allahu akbar gaduh tuh ceuk aing ge ucing di bawa tungtungna assalamualaikum teh gancang tingali heueuh tuh aing balah mana husu matak punten nu diandelkeun ku urang nu diharepkeun ku urang teu aya deui urang hoyong ngengingkeun syafaat baginda Rasul siapa atuh Rasul teh tos jelas Kangjeng Rasul teh adalah sosok anu mulia sosok nu agung sosok anu istimewa mana
keistimewaan baginda Rasul punten. Mataknya punten. Matak tadi ku abdi ditaros kunaan pangna urang make wawanianan nyebut cinta ka Rasul. Sebab urang paling tidak geus diwawuhkeun ka baginda Nabi. Yeuh ceuk. Dalamun urang dina kitab Tijan Ad-Darori aya pasal rada beah.

0: be bakal kaburu ngalonggat. Makana ku ulama cerdasna jeung pinterna didamelkeun nadoman.
1: So,
0: nadoman naon? Nadoman wajib kajalma Islam. Sok gera masih emut teu? Wajib. Sok teras.

0: geus macet lah.
1: Da ayeuna mah heueuh, tong boro-boro barudak keuningan, tong boro-boro urang heueuh barudak urang. Baheula mah kana ugi kitu teh dipakeanana domaan, bari lulumpatan, bari ulin teh bari nadoman. Ayeuna mah kalageus kicau, kicau. Ah, paingan barudak teh heueuh. Untung teh dikonteskeun ge barudak teh kontes kicau sakalian. Ya Allah sok.
0: Eta tawis Rasul jalmi nu mulya. Nah Rasul teh jalmi nu mulya, aya ciri-ciri kamulyanana ti kawit dilahirkeun, aya pisan jelas dina kitabna Natrat. Ngan hayang tere apal dina domkeun deui,
1: Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya. Babar tayang, hayo we diulang-ulang eta sigana diulangna padahal poho deui.

0: cik ari urang dia lamun aya nu ngalahirkeun sok seungit naon. Bau panglai, bau hangru, bau sagala.
1: Tapi tidak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ku Allah kamulyaanana atos ditinggalikeun ketika dibabarkeun ku janten ibu. Bahkan lainan saukur eta salah sawios kaistimewaan Kangjeng Rasul punten bahwa genetik darah anu cikal bakal bade dijantenkeun baginda Rasul dijaga ku Allah, disterilkeun ku Allah. Di mana disterilkeunana jeung dijagana? Punten hiji dijaga tina kahinaan. Punten sok diaos kene albar janji tara. Osok dina albar janji aya kieu. Hafidol ilahu karomatan.

0: apal hartina eta teh naon? Henteu.
1: Hafizal ilahu karomatan li Muhammadin. Allah nu ngajaga kana kamulyaan baginda Rasul. Taroku sifaha dijauhkeun, dipiceun, ditinggalkeun tina rupa-rupa kahinaan. Di mana ku Allah nu dijaga genetik anu rek dijadikeun baginda Rasul anu janten kaluar tina ibuna syariatna dina akhirna min adami wa ila abihi wa ummihi ti kawit Nabi Adam dugikeun ka ibu ramahna dijaga disterilkeun ku Allah. Matak benten kudu kumana jeung kudu kunaon? Matak dina ayat mukaddimah tadi saur Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bejakeun ku anjeun Muhammad nalika umat anjeun meunang rahmat maka kudu barunga, kudu saruka bunga. Nah cenah make disambungkeun kana lahirna baginda Rasul kudu bunga. Kapan jelas saur Allah dina ayat nu sanes sasang

urang tanda lama licik abi mukatos dedergeng geuceu mangan. Allah. Tong licik kumaha atuh meh teu licik ngarah teu kaasupkeun licik maka eceung ngalohanana teh akurkeun jeung tungtung cengkokna nu abdi. Cara tadi kan nu shalawat nu nyanyi kan aya cengkokna nya. Heukeun bae dari mana ge paya rame we arik band kepret mah kitu teu nanaon. Ku geus daek tampilna ge. Matak tadi teh sigana teh geumpeur teh lain geumpeuran pedah eueuh nu nyawer sigana mah. Mun aya nu nyawer mah tadi teh sarumangeteun. Da kitu panai di urang makeun bae. Matak eceung ngalohanana sing akurkeun jeung tungtung cengkokna nu abdi. Lamun ceuk abdi. Oh. Maka ngalohanana Allah. Siap. Siap eceung? Siap ngalohan siap?